0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Ha, ha. Here, your weather girl. Ha, ha.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Går runt och känner mig som tur.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
5: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
6: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
8: Installerad av oss på Secor.
7: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
8: med stilren design.
7: Och installationen sköter vi.
8: Enkelt och smidigt.
7: Besök secor.se.
8: Och välj din trygghet redan idag.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Jag lyssnar på Tidaholmsnät.
2: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.

jag går och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar

0: Hej, välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på Föreningsradion. Och det är på megahertzen 101,6. Välkomna hit allihopa.
1: Tack, tack.
0: Vi är ett stort gäng idag.
2: Jaha, det är vi.
0: Ja.
2: Kenneth Lindberg.
3: Torbjörn Frid.
4: Sven-Erik Björnberg.
0: Claes Schultz och tekniker och producent Joakim Svan. Det var ett tag sedan vi hade Joakim här som tekniker. Det är roligt att vi kan återuppliva gamla traditioner.
3: Nu börjar vi slå in Vespen också, va?
0: Ja, visst. Han bor ju i Stockholm, eller?
3: Ja, eller var han är, för han är ju bara ute och åker.
0: Har du kontakt med han på
3: Facebook?
0: Ja. Ja, ja. Han är till Holmö och hälsar på ibland.
3: Ja.
0: Jag ser, men han dyker upp här. Just nu är vi inne i fägringens tid.
2: Jaha.
0: Och då går vi här och pratar om, var det påsken då, eller?
3: Ja.
0: Innan påsk.
2: Lust och fägring stor, ja, just det.
1: Ja, jag såg liljekonvaljer och blomma för fullt här ute för det.
0: Ja. Det luktar gött. Det är synd att det blåser för mig bara.
1: Ja.
0: Men det är kanske blommar, för det är inga myggor.
1: Det är det ju inte.
0: Men det är ju underbart nu liksom med alla syrener och häggarna är på väg att blomma över nu, men dela mellan hägg och syren nu annars.
2: Syren kom väl först, eller?
0: Med hägg.
1: Ja, häggen kom först.
2: Med häggen först, ja. Ja, just det, med hägg och syren.
1: Det är ju skomakarns lediga tid mellan hägg och syren. Ja.
0: Det får vi passa på nu liksom att plocka liljekonvalj och gullvivor och allt vänta gör det. Sen blommar det över.
1: Ja.
0: Och de har ju fruktansvärt värme nere i Europa.
2: Ja, det pressade på uppåt här. Det är att jag först såg på nyheter igår, tror jag.
0: Det är England och Frankrike alla rekord. Det var ju tropisk natt redan i maj.
1: Det är, jaha.
0: I England. Brukar inte vara så där. Ja, men vad har gjort annars på våren eller försommaren?
2: Ja, vad jag har gjort.
0: Ja.
2: Jag har inte gjort det. Jag har bara målat staket. Jag har hållit på med. Måla hemma lite så där.
0: Det är vitt och fint så det lyser i hela holmarna.
2: Ja, ja. Det är jäkla jobb bara.
0: Och Torbjörn gjorde en bra promenad för oss här häromdagen.
1: Det har vi varit ute på, ja.
0: Ja. Sen har du planterat massa...
1: Ja, det har varit en hel del plantering.
2: Vad gjorde du på promenaden då?
1: Vi gick en slinga och berättade lite om vad vi passerade på vägen.
2: Jaha.
1: Det var lite fornminnen och bebyggelselämningar och verksamheter och...
2: Det var intressant.
0: Fin promenad, upp och ner och ut med Åa. Ja, ja.
3: Vart var det här då?
0: Utvängstör.
1: Ja.
0: De har ju till och med haft ett mejeri där uppe.
1: Ja, men. Ja.
0: Det var ju inte liten, det var en massa ost.
1: Ja, det var den stora produkten.
0: Helt otroligt. Men, var det fabriker legat liksom och gjort olje? Var det,
1: ja, det var ju...
0: Ni hade gett olja.
2: Ja, så var det den?
1: Ja.
2: Jag har läst om den killen lite.
1: Ja, ja, det.
0: Och den tog eld.
1: Mm. Ja, det exploderade 55, så att...
2: Han omkom, va?
1: Ja, en omkom. Den ena, den andra, han kostade sig Åa och klarade sig. Den andra gjorde inte det.
0: Han var en...
1: Ja.
0: Latent, liksom. Ja. Började bränna igen.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad han ska göra.
1: Ja.
0: Det är underbart fint terräng där uppe. Det är så fint uppe. Jag kan inte fatta. Jag tycker det är bara en massa skog uppe egentligen, men det är verkligen inte.
1: Nej, inte bara det.
0: Hölvägar gick vi.
1: Ja, men...
0: En meter djupa säkert.
1: Ja, uppemot.
0: Jag har inga gatt i Jönberg.
3: Nej, inte så, va. Det finns lite mycket gat också. Jag har lärt mig på senare år, för vi hade ju varv och sånt nere på Gällor. De byggde båtar. Och
0: oj.
3: Bland de största i Vättern. Så att det är sant, så jag har inte haft en aning om förut, men det är ju vissa som har fördjupat sig i det här.
2: Ja, det gjordes ju mycket olika saker på... bortade för, som ni inte vet om, och sen blir det väl den industrialiseringen, det var det som...
0: Storskaligt allting
2: sen. Det blir så storskaligt allt, ja.
0: Jag fattar, det var ganska stort, det mattväveriet, det var ganska stort med, eller?
1: Ja, det var inte så litet.
0: Är det skeft och grejer?
1: Ja, det var ganska stort, och sen gick det mjö över då till bara göra mattvarp i nästa skede, så att, ja, det har ju varit lite industrier, och det är ju den... spinnerit, och det började ju på 1800-talet.
2: Mm.
1: Så att den verksamheten har ju funnits under en lång tid då, men sen var det ju både sågar och kvarnar ut med tiden.
2: Var det vattenkraften?
1: Ja, det var det ju.
0: Det är tiden som är huvud...
2: Ja, så fort det fanns vatten så var det alltid lite verksamhet. Bara kvarnar och dylligt och spinnerier och...
0: Ska vi avbryta lite för lite musik eller?
1: Ja.
0: Vad var det vi hörde i början för programmet?
1: Då hörde vi, nu ska vi se här. Every Breath You Take med The Police.
0: Och nu ska vi höra
1: In the Army Now med Status Quo.

0: Vi pratade om det förut här i radion att IS har ju en kongress i år. Det var femte år. Och nu har de haft det den 22-25 maj.
1: Ja.
0: Det är precis avslutat nu då.
1: Ja, det var den fjärde ordinarie kongressen.
0: IS.
1: IS, ja.
0: Och vår ordförande avgick ju nu då, så han kan ju inte bli omvald.
1: Nej.
2: Alltså, han skulle sluta, ja.
0: Åldersstrecket. Ja. Jo. Men Torbjörn, du tittar lite på det eller streamat?
1: Ja, jag har tittat lite på det. Inte live, för jag har kört lite i efterhand, men jag har kollat lite på lite utav varje då. Där är ju Madeleine Engman är ju nu då den nya förbundsordföranden. Och det är väl nytt folk på övriga poster och...
2: Var kommer han ifrån då?
1: Madeleine. Jag tror att de kommer ifrån samma ställe. Per-Olof Sjö och
2: har nog...
0: Elitfönster eller vad är det? En fönsterfabrik.
1: Ja, det är Lenhoda. Ja, det är det. Sen har jag inte riktigt koll på första och andra vice.
0: Först blir Magnus Lindberg. Han blir avtalssekreterare som Madde var förut då.
1: Ja, just det.
0: Han har ju haft varit i avtal förut. Hur vi tyckte han hade.
1: Oksavtalet, va? Var det inte?
0: Nej, det var nog Jonathan, va? Eller yngre killen. Han blev nummer 3 organisationsansvarig.
1: Jaha.
0: Och sen blev Jörgen kvar. Nummer 4 är vi nu. Jörgen.
1: Var han sen tidigare
0: också? Han satt ju kvar. Jag tror han lagom med, för han är ju också rätt så gammal. Jörgen Johansson.
1: Ja.
3: Men hur många år blir han invald på det? Är det samma år på allihopa då? Eller?
0: Ja. Sen sitter ju det 5 år igen nu då.
1: Mm. Ja.
0: Och så blir det 4 i VU nu och så är de 8 extra bundstyrelsen då, eller
1: ja.
0: Dronvalda.
1: Det är ju en ifrån varje avdelning.
0: Det blir väldigt tungt med 4 i VU då, eller?
1: Ja. De får ju mycket att säga till dem.
0: Och svåra avdelning så blir Johan då.
1: Ja.
0: Johan Jakobsson.
1: Ja.
0: Var studieansvarig förut.
1: Ja.
3: Och till Öreboda, va?
1: Ja. Ja, precis.
0: Han var inte det. Han har varit med många år.
1: Ja, det
0: har bowling. Han tog ledningen då, vet du. Han hade bowling verksamhet i Töreboda.
1: Jaså.
0: Han var egen företagare några år däremellan.
1: Ja.
0: Han kom tillbaka nu igen.
1: Ja.
0: Och de stängde i avgick nu då.
1: Ja, det gjorde han. Så att det har bytt där.
0: Det var ju något som var märkligt på den här kongressen, det var ju det att de fick igenom en motion den ena dagen att inte ta bort taket på fackavgiften. Det har ju vi drivit länge härifrån. Det är inte solidariskt, alltså de som tjänar mest har ett tak som inte betalar mer än
1: en viss summa. Nej, sen kan du inte höja avgiften mer.
0: Tjänar du 80 000 i månaden så betalar du bara för om du tjänar 35 eller vad
1: då? Ja, sant där.
0: Och det är ju väldigt orättvist tycker jag i alla fall. Men då var i alla fall det gick igenom först idag när de hade den motionen, för det skulle taket skulle bort. Men sen var det någon som kom på att de hade valberedningen hade sammanträtt 3 stycken. Och då ogiltigt förklarade de det, så skulle de göra ny omröstning dagen efter. Och då hade de antagligen pratat med varandra på kvällen efter dem, så det blir 99-68 att behålla taket. Så det blir ett annat beslut då, dagen efter.
1: Ja, det blev
2: väldigt... lite märkligt tycker jag, men...
0: Tyckte jag med, men det var ju så att de som var satt i valberedningen, de hade ju ingen möjlighet att rösta då. De hade blivit kallade till en liten valberedningsmöte där mitt i. Och då sa de egentligen trycka på att det ringa i klockan för att göra om voteringar. Och det hade de tydligen inte gjort. De hade missat den nummer. Det var ju odemokratiskt fattat beslut då.
1: Ja.
2: Men hur kunde det vända så i siffror?
0: Jag tänker mig att förbundsstyrelsen jobbar lite på kallen där.
1: Men jag tror det var jämnt faktiskt första gången. Mm. Det var lika i röstetal.
0: Det skilde nog bara någon röst
1: då. Och då var det ju ordföranden som avgjorde och då blev det ju på detta viset. Och då var det ju det här 3-4 röster där då som skulle kunna ändra på alltihopa.
0: Men några fick kalla fötter sen tror jag, för att jag hörde på debatten dagen efter, då visade mig att det var ju bland annat att de har ju avtal med SCA exempelvis med uppgörelseavgiften. Och det är inte bara liksom säga att vi ska höja det, utan förhandla med arbetsgivarna. Och då kräver de någonting tillbaka. Vissa ändrar på det och då vill vi ändra på det här, men säger de då. De slåss nog för att inte ha taket för det.
1: Nej.
0: Det blir nog lite lobbying där på kvällen, kan jag tänka mig.
1: Det är allra mest roligt då, eftersom det ändrades ifrån den ena dagen till den andra.
0: Ja, så, det blir så många som ändrar sig.
1: Ja.
0: Det var en 20-30 stycken då.
1: Ja, det var det.
0: Men så, har du läst något mer eller?
1: Ja, inte så där mycket. Det har inte varit några sådana jättedramatiska motioner, upplever inte jag som...
0: Jag vet att Per Bergström var nog med härifrån.
1: Ja, jag vet inte vilka, för jag...
0: Han kanske kan berätta lite mer om när han sänder radio här några veckor igen.
1: Ja, det kan han säkert göra.
2: Men... Var det några stora grejer uppe?
1: Nej, jag upplevde faktiskt inte det direkt.
0: Men det var att de utökar med en extra VU-t. Plus att de första kvinnliga ordförande.
1: Ja.
0: Det är också stort.
1: Ja. Nej, men inte några stora förändringar i stadga eller...
2: Motioner eller sånt där.
1: Nej, inga som...
2: Stack ut alltså, nej.
1: Det blir inte så mycket förändrat, upplever inte jag. Det fanns ju motioner, det gjorde jag, men, en del gick ju inte igenom.
0: Nej, jag var ju hela följden när vi hade nya stadgar. Vi ville göra om dem med.
2: Mm.
0: Vi har lite musik igen.
2: Ja.
1: Ja. Och då tar vi I Was Made For Loving You med Kiss.

0: Vi pratar om GS-kongressen. Ja. Har varit nu i helgen och slutar den 25.
1: Ja, och det är ju fullt möjligt att och se på det i efterhand, men väl. Det går att streama på datorn. Bara att gå in på GS kongress 2026 då. De var uppe i Umeå i år då, för det var på något riktigt udda ställe, eller vad man ska säga det.
0: Det är långt bort.
1: Det har ju alltid varit sen tidigare och väldigt viktigt att, att det har varit centralt. Och jag vet inte riktigt hur centralt Umeå är egentligen, men där blev det.
2: Men det behöver spridas ut lite över hela landet, för vi är ju rätt avlångt. Så att lat där uppe, det gjorde väl inget äldre egentligen.
1: Nej, det kan ni ju tycka då, men det har varit väldigt stort motstånd mot det tidigare, för att nu blir det ju flyg för alla i stort sett dit upp. Förut har det varit så viktigt att inte ha på ett sånt ställe, utan att det har kunnat ta sig med lite enklare sätt och fler kan ha att nära.
0: Sist var det Örebro, tror jag.
1: Var inte Västerås?
0: Västerås var vi när jag blev vald på. Sen var, tror jag, var Örebro. Sen var det en, ja. Det var bara det, digitalt bara. Det var
2: corona.
0: Jag kommer inte ihåg här.
1: Nej.
0: Men det, de har ju haft så här som kan se på nätet, det var den sista kongressen.
1: Ja, det har det varit. Så
0: det är bra.
1: Man kunde ju följt ett live om man hade velat. Men det går även att se på det i efterhand nu. Så att, är ni intresserade av den fråga, och då har man ju möjlighet också då att få tillgång till allt underlag. Så att man kan ju leta upp någon motion eller något ämne som man tycker kan vara intressant och göra lite vad som debatterades runt omkring det.
0: Du har inte hetat våra motioner, eller hur gick med den?
1: Den fanns inte med.
0: Inte med?
1: Nej.
0: Ja, Börte.
1: Ja.
2: Har du nillat något in då?
0: Jag vet inte om jag har tagit den till förbundsmötet, eller?
1: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
0: Leta lite efter när du har eftermiddag, men jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte han fanns med.
0: Nej, vi skrev en motion om fördelning av pengar till seniorverksamhet. Ett tillfälle respektive avdelning.
1: En viss del ut i avgiften.
0: Eftersom de höjde avgiften för oss från 130 till 210 kronor i månaden.
2: Det gick det upp så med.
0: Ja. Det var aldrig höjt där, sa de. Utan det är bättre att höja lite varje år i så fall än att göra en chockhöjning. Mm. Men svar var ju att förbundet räknade ut att det var ungefär vad vi kostade, men det blir 30 kronor över något så det går till verksamhet då. De pengarna sitter ju förbundet på idag, och så vill vi att de slår ut till avdelningen.
1: Ja, vi fick ju den information ifrån förbundet att en viss del av avgiften skulle avdelningarna aktivera GS-medlemmar som var pensionärer. Men de fick inte del av de pengar som var avsatt hit, så att då tyckte vi att det borde vara rimligt att de fick det.
0: Och vad jag vet så har de fortfarande inte fått ordning på ekonomin i GS. De blöder ju varje månad.
1: Ja, jag kollar faktiskt inte på några ekonomiska rapporter, så det har jag dålig koll på tyvärr.
0: Det var så när vi slog ihop facken, och det var ju 2009. Var jag. GS.
1: Så var det Jag
0: var med mig.
1: Ja, det var ju med i utredningen, men de hoppade ju i sammanslagningen.
0: De var ju med i ekonomin. Alltså. Papper sa ju att det är den perfekta organisationen. Det är stora arbetsplatser. Varje arbetsplats är en avdelning. De sköter ju allt på betald arbetstid. Så de kostar inte mer som grafiker och skogs och trä. Har ju många små arbetsplatser. Och vi ska åka ut och besöka dem och behandla löner och sånt där. Och det går åt med ombudsmän och förtroendevalda som ser ut i skogen och letar efter en skogsarbetare eller något. Den problemen har de inte pappers. Så därför sänkte de ju koefficienten eller fackavgiften för pappers genererar som är extra pengar då. De har ju världens lägsta fackavgift av pappers. Sen sa de ju nej det sista. Men då gjorde de inte om kalkylen, utan det blir GS istället för GPS då. Och så var det fortfarande 1,6%. Vi hade ju 1,9 i gamla skogsträ. Så det fattades 0,3 egentligen. Vi gick ju bak. Det var ju kalkylerat att det skulle gå bak de första åren. Men de har gått bakvända år vi bildas. Ja. Vi har aldrig gått plus minus noll.
1: Nej, troligtvis inte.
3: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd. Jag sjunger nu. Men amra.

0: C och D, och dessutom ska förhandlingar inledas om en försäljning av den mer moderna Gripen E. Ukraina planerar att finansiera dessa flygplan med hjälp av EU-lån. Om några veckor väntar svenska företrädare träffa talibanerna i Bryssel för att diskutera utvisningar. Sverige vill kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna, medan talibanerna å sin sida söker erkännande genom diplomatiska kanaler. I en ny rapport framgår det att över en sjättedel av väljarna i Sverige nu är utlandsfödda, vilket är en rekordhög siffra. Trots detta sjunker valdeltagandet bland denna grupp och gapet mellan utlandsfödda och svenskfödda väljare ökar. Segregationen har ökat, vilket gör att många utlandsfödda bor i områden där färre röstar. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det innebär inte någon risk för hormonstörande effekter för konsumenter, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till tidningen Syre. Medan Joel Rögg, professor i organismbiologi på Uppsala universitet, menar att man inte vill ha någon av de här kemikalierna på sina jordgubbar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Någonting som kan hända med Mattias Holmgren. Året var 2003. Det är Radio 3 du lyssnar till. Klockan är strax efter 7 och det är en härlig torsdag vi vaknar upp tillsammans, du och jag. Elin Jonsson har ledigt några dagar här. Hon drar iväg till Prag för en helg, eller för en lång helg kan man säga. Men inte helt alena, utan jag har Camilla Milton som kör nyheter den här morgonen. Allting bra med dig idag?
1: Jajamän, det är bara fina fisken och jag har precis varit inne och uppdaterat med de senaste nyheterna och Jonas, han har koll på vädret, han har släppt ut en väderballong på taket här så att vi har koll på allt som händer den här morgonen.
0: Ja, men det är bra, det är ordning och reda med alltihopa.
1: Jajamän, vill du ha lite kaffe i studion?
0: Ja visst, gärna med mjölk om det går.
1: Fixar jag.
0: Ja, bra, då hörs vi nyheterna om en söndag.
1: Ja, hej så länge.
0: Bra, bra. Vi tar och tittar till det här med dagens datum om en stund också. Det brukar ju Elin göra, så att jag får väl fortsätta hålla i de trådarna där. Först John Lundvik.

Ja, det här var Bossa Nova Baby med ingen mindre än Anneli Rydé. Så tar vi en titt på dagens datum lite snabbt och smidigt så här när klockan är snart kvart över 7. Ja, tittar vi på några historiska händelser den här dagen så ska vi börja och ta oss till San Francisco och en bro som bland annat vikingarna sjunger om som heter Golden Gate, och den invigs just den här dagen 1937. Den är 2150 meter och det är faktiskt världens längsta hängbro. Ja, visst. Är du i San Francisco någon gång så kan du passa på att åka den. Då har du åkt över Golden Gate. 1999, lite mer grejer som hände i Sverige. För det var då som det som i folkmun kallas Alexandermordet sker. Detta då efter att tre rånare, Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jacke Arklöv, hade rånat Enskilda banken i Östgöta. Enskilda bank ska jag säga. Ja, det finns mycket kring just Alexandermordet där om man vill kolla in det hela där. Men det var ju som så att de döms till livstidsfängelse år 2000. Om vi tittar till några kända personer som idag då fyller år så rullar vi ner till 70-talet. Ja, vi börjar på 60-talet 1968. Där hittar vi Kylie Minogue. Fyller år idag. Håkan Hemlin, ja, Nordman, sångaren, fyller också år idag. 69 föddes han alltså. Och ser vi på något yngre så hittar vi sångaren i Westlife som heter Mark Fedderly. Irländsk sångare. Ja, bra. Hur gick det då? Fick vi en koll på dagens datum där? Tror det. Vi fortsätter i alla fall med Bruce Hornsby tillsammans med The Ranch i låten The Way It Is här i Trevö.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
23: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
22: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Sverige förbereder en donation av flera Gripen stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D, och dessutom ska förhandlingar inledas om en försäljning av den mer moderna Gripen E. Ukraina planerar att finansiera dessa flygplan med hjälp

Blue Lagoon i låten Heartbreaker får du på Radio Treby. Det är torsdag morgon tillsammans med oss och jag tänkte att lite senare idag så ska vi faktiskt ta och tävla. Vi brukar ju plassla i påsen. Vi ska se om vi stoppar ner någon känd person. Förra veckan så var det ju lite lurigt. Det var ju ändå så att vi hade Johannes Brost nerplockad där i påsen. Vem det är idag, det ska du försöka lista ut när vi har kommit fram till ungefär 8:30. Nu då, det här är Dotter med... Okay.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
3: som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Nu är det dags att göra slag i saken.
5: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
4: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
5: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
4: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
5: Missa inte chansen till din livsresa.
4: Boka din plats nu på saxentours.com.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
12: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
18: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
19: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
20: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
23: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
22: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
23: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Irans revolutionsgarde har meddelat att de attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på amerikanska attacker vid flygbasen i Bandar Abbas. Trots dessa spänningar råder det officiellt vapenvila mellan USA och Iran medan parterna försöker nå ett fredsavtal. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapat en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Sverige förbereder sig för att donera flera stridsflygplan till Ukraina, enligt uppgifter från Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D och det pågår även förhandlingar om en försäljning av den mer moderna Gripen E som Ukraina ska betala för med EU-lån. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen enligt deras stickprover. Även om halterna ligger långt under gränsvärdena som ska skydda konsumenterna så uttrycker vissa experter oro över närvaron av dessa kemikalier. Toxikologen Anneli Widenfalk anser att det inte utgör en risk för konsumenterna medan professor Joel Rögg framhåller vikten av försiktighetsprincipen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Miles Smith till låten Gold här på Radio Trevi. Tack för dessa nyheter och väderuppdateringar som du har fått här när vi passerade 8-slaget på Radio Trevi. Marcus Larsson heter jag, står med dig i studion denna morgon. Elin Jonsson ledig på väg till

Killer Queen med Queen i Radio 3. Innan dess var det Bryan Adams och Melanie C, When You're Gone. Och klockan drar sig mot 12 minuter över 8. Hörrni, har ni märkt av att det är mycket pollen i luften? Om inte, så titta på någonting som står ute. Det är mer gult än någonting annat. Och jag försökte liksom att få rent på ett bord hemma igår. Ett glasbord som står ute på altan. Ja, det gick ju bra för stunden, men sen så blev det kväll. Och sen blev det natt. Och nu i morse så var det lika gult igen där. Så det är väl bara liksom att vänta på att det försvinner. Eller så får man spola av och spola av och spola av och sådär. Ju mer man tvättar det, så renare kanske det blir. Då behöver man inte ta det så allvarligt. När det typ har grott in alltihop, man får stå där och skrapa bort det med någon sån här färgskrapa nästan. Nu då, lite dansbandsmusik. Det är ju ändå torsdag. Obladi, oblada. Här är Skotts.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Tovex bil, hela vägen. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Holmgren
1: bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
24: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
25: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
24: Är det de som har butik med Hydroskand?
25: Ja, det stämmer.
24: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
26: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Irans revolutionsgarde har meddelat att de attackerat en amerikansk flygbas i Kuwait som svar på amerikanska attacker vid flygbasen i Bandar Abbas. Trots dessa spänningar råder det officiellt vapenvila mellan USA och Iran medan parterna försöker nå ett fredsavtal. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapat en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Sverige förbereder sig för att donera flera stridsflygplan till Ukraina enligt uppgifter från Aftonbladet. Det handlar om Gripen-modellerna C och D och det pågår även förhandlingar om en försäljning av den mer moderna Gripen E som Ukraina ska betala för med EU-lån. Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen enligt deras stickprover. Även om halterna ligger långt under gränsvärdena som ska skydda konsumenterna så uttrycker vissa experter oro över närvaron av dessa kemikalier. Toxikologen Anneli Widenfalk anser att det inte utgör en risk för konsumenterna medan professor Joel Rögg framhåller vikten av försiktighetsprincipen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.

0: Sugar Sugar med The Arches. Ja, vi ska tävla lite grann. Det brukar vi göra på torsdagar, prassel i påsen. Och vi prasslar väl på lite extra här. Och säger som så att jag vill ha samtal nummer 3 idag. In med detta svaret här. Och vi ska ta reda på vem är den här damen som pratar.
1: Är och resultatet kommer upp på tavlan som vi vet vilka lagar som har fått stöd utav Sveriges folkvalda, det vill säga riksdagsledamöterna. Och det är det som sen blir det som gäller i Sverige.
0: Ja, vem är den här damen tror?

0: Ooh la la, det här är Radio 3 vi lyssnar till. Och vi håller på och tävlar här.
1: Här skulle vi åka egentligen.
0: Vem är den här damen?
1: Många undrar hur jag preppar inför vatten. Och förutom att ladda upp med sprit, handsprit, så är egentligen mitt hemliga vapen mat. Mat och snacks.
0: Ja, vem är hon? Ring till mig och berätta det så kan vi lösa den här gåtan. 0512 659 009 samtal 3. Vi prasslar i påsen. Kanske är det gött att sätta det här prasslet på micken här.
2: Vilket bra ljud det blev här.
0: 0512 659 009.

Dua Lipa, Who Do Ni i Radio 3B. Ja, visst. Idag var det svårt i prassel i påsen. Jag får väl avslöja att rätta svaret, det är Ebba Busch. Ja, visst var det svårt. Vi får väl prassla på nästa vecka igen då. Här ska vi nu fortsätta med Dolly Parton.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
3: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.

0: din gröna lösning.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se.
14: Och välj din trygghet redan idag.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith-Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi ser ut att åter få en solig dag här i Västra Götaland. Vinden blir måttlig och temperaturen senare under dagen hamnar på som mest runt 18-20 grader och lite lägre längs kusten.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Rösten tillhörde David Bowie och låten Modern Love öppnade upp 9 timmen här på Radio 3B. En fortsatt ganska solig torsdagmorgon där temperaturen är sådär. Man vet inte, ska man ta på sig shorts och hoppas på att det blir ännu varmare under dagen? Eller garderar man sig som jag gjorde med jeans? Vi får se när det blir lunch om man går ut här. Hade man rätt kläder på sig idag? Hörrni, det är i alla fall en torsdag och 28 maj fortsättningsvis så kör vi vidare nu med Peg Parnevik och hennes låt Jag har hört.

Så det lät 1996 när Mauro Scocco gjorde den här låten Om det är okej, som du får på Radio 3. Byn och dess Peg Parnevik med Jag har hört. Igår så var det faktiskt här att jag fick backat ut husbilen inför sommarsäsongen. Jag behövde använda liksom den ytan där husbilen står, så att det var väl inte tänkt egentligen att ta ut den. Men det är alltid spännande så här när någonting har stått under vinterförvaring som var motor i sig då, oavsett om det då är en sån eller en bil eller vad det än kan vara. Men det gick väldigt, väldigt bra. På med batteripoolen, laddade batteriet lite här om sistens, och så gjorde det egentligen bara ett litet vevande och så var bilen igång. Det känns så skönt. Då finns i alla fall möjligheten till ut och åka i sommar. Så ja, vi kan pricka av det. Nu är i alla fall bilen ute. Sen så får man väl säga som så, även fast den har stått förvarad, så kanske man behöver göra en liten avsköljning på bilen där, för att det är klart, damm har letat sig in där också. Jag tyckte att det var dammigare i bilen också än tidigare. Ja, vi får nog ta till och städa lite grann där innan det blir ut på vägarna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
2: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
1: Du snarkar ju nyss.
2: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
1: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
2: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
1: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
13: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

När hela världen väntar med Klara Almström på Treby. Och innan dess en sån här riktig klassiker från Carly Simon, Come Around Again. Klockan, den har tickat på, dryga 9:30. Och här och nu, Jennifer Brown i Heaven Come Down.

Den håller fortfarande så här 40 år efter låten kom. Susanne Alvengren och Mikael Rickfors, året var 1986, som stormen river upp ett hav. Och innan dess hörde ni Titanics Genom natten. Ikväll så är det tema med dansband från 20 till 22. Så gillar du den typen av musikgenre, då ska du passa på att höja lite extra. Ja, höj så mycket som det bara går, tills grannen kommer och klagar. Vi avrundar den här morgonen som vi har tävlat i Prassel i påsen. Det sker så kan man säga, för det var ingen som listade ut att det var Ebba Busch där. Eller så var det som så att vi hade inte Ebba Busch-fans med oss den här morgonen. Man hade hoppats på att vi hade gått åt den andra sidan kanske. Så nästa vecka kanske vi ska ta och plocka in någon ifrån den vänsterkant som finns också. Hörrni, det är dags att avrunda och Tommy Svensson tar er med genom förmiddagen. Jag dyker in senare idag här för att ge er lite nyhetsuppdateringar efter klockan 3. Tänkte jag. Får vi se vad som har hänt runt om i världen. Vad som händer idag, det är fortfarande ett oskrivet blad.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
4: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
4: Vedus Gräs, din gröna lösning. The history
5: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänner.

0: Orange Riviera.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima!
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan invasionen av Ukraina inleddes 2022, enligt brittiska underrättelsetjänsten GCHQ. I ett tal anklagar GCHQs chef Anne Keith Butler Ryssland för att föra ett hybridkrig mot Storbritannien och andra NATO-länder. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter flera månaders förhandlingar. Politiska analytiker tror att en ny regering kan presenteras redan nästa vecka. Detta beror på att de borgerliga partierna inte lyckats samla en majoritet, vilket skapar en möjlighet för de nuvarande partierna att enas. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Enligt det isländska fackförbundet Viskas ekonom Viljalmar Hilmarsson beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. Och nya siffror från SCB visar att antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar. I mars i år hade drygt 5,23 miljoner personer i åldrarna 15-74 jobb, vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18-20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

är så, ursäkta mig, jag tycker det här är right up my alley. Alltså det är så grymt. Kansas, Carry On Wayward Son. Den här låten kommer flera år. De har sletit som tusan och visste inte om de skulle slå igenom överhuvudtaget. Men det gjorde de, den här jättelånga låten. Skidrag också har så här a cappella intro, vilket gör att sådana höven som jag, Radio Jocks, inte kunde gå in och snacka sönder introt, eller hur? Vilket jag har gjort i den här. Patrik Juve, tack så mycket. Marcus, Tommy heter jag. God förmiddag.

cannelloni macaroni. Hur är det nu? Ska man koka dem innan eller? Ja, vad så länge så gjorde det. Cannelloni, de här pastarören som ser ut som, här, ser ut som stora, släta, tråkiga jättemakaroner. Nej, men det, de ska väl läggas råa egentligen. Eller råa. Vet, man lägger dem i en ugnsfast form, slår på med lite mustig tomatsås och sen kör du en sån här muskott, god ostsås också. Du river i karaktär ost i det där. Och jag känner att osten ska spela över idag också faktiskt. Fast det var ostens dag igår. Det blir sån här cheese pulls också som TikTok-kidsen säger. Du vet, oststrängar va? Det har ju alltid funnits i alla tider. Plötsligt finns det ett ord för det. Cheese pulls. Det är det vi har dunkat i oss i alla år. Du, det är stressfria dagen idag. Det får vi bara bita av. Jag tänkte jag skulle vika ut texten om detta. Lite försiktigt bara. Vi tar det sen. Här är Gräsula.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här.
3: Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.

0: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
11: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
12: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
14: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
15: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Det är som lite god Karlstad techno ska du ha. Dabass efter Elvis Presley. Det här är Radio 3 by Tommy Svensson heter jag. Det är ju stressfria dagen idag. Jag vet, det är gött när det skrivs ut så. Ja, nu ska vi inte stressa. Bara tanken blir man liksom stressad av, eller hur? Det är lite konstigt, men det är så det funkar. Det finns ju positiv och negativ stress, eller hur? Ja, men så här. Den positiva stressen tycker jag är när man har mycket att göra. Alltså bara det flowar, man har mycket saker på gång och man mixar. Man står som en DJ och kör liksom sköna mixar in i allt det här. Allting bara funkar. Du kör liksom, det är det. Det negativa är när du hamnar bakom dig själv och springer efter ditt eget arsel så här och bara jagar grejer. Det funkar inte. Alltså, det är hemskt. Men det värsta tycker jag är när man är så här, positiv stress. När det känns liksom härligt och någon kommer fram och säger, men är du stressad? Nej, det är jag inte. Jag har bara mycket att göra. Ja, men du tar det lugnt. Du vet, den är hemsk, va? Den är vidrig. Men den negativa stressen, andas i fyrkant. Då åker vi upp till Värmland igen så åker vi på sånt där tantraläger och kramar varandra saxar och så lär vi oss att andas i fyrkant. Du vet hur det är. Ja, men det är så det funkar. Nu ska vi spara några tusen spänn. Du, så här, andas i fyrkant. Det funkar. Jag har gjort det några gånger. Det är jättegött. Gör så här. Ta en fyrkantig grej som du har. En tavla till exempel. Så börjar du nedre vänstra hörnet nu på tavlan. Så andas du in. Och flytta blicken rätt upp till vänstra övre hörnet. Håller andan, rör blicken från vänster övre hörn bort till övre höger hörn. Och sen andas du ut. Och följer sig. Och så håller du på. Det är fyrkanten, vet du. Sparar vi pengar. God stressfri dag.

How bad do you want me efter Sandra? Det här med andas i fyrkant. Jag hörde mig själv där liksom. Så här, ta det soft nu. Välj en lagom tavla också. Alltså så här enkelt då. På ena sidan av tavlan, ena kanten, där andas du in. Och på motsvarande sida, där ska du andas ut. Och däremellan håller du andan. Där har du egentligen det enkla. För att stressa av. Helt enkelt. Sen inser jag, fanns en sitter inne med Karl den 12:s likfärd hemma på väggen. Då kommer du att svimma och sluta alla dina tänder. Så ta det med en nypass. Hitta någon fyrkant som funkar för dig denna stressfria dag. Det är också börjardagen, ser jag. Så man kan klämma en börjare bara och hoppa stress överhuvudtaget. Här är Heat på 3B. Jättegod förmiddag på dig.

Kajsa, Stina Åkerström är jättefin. Och vilken solig dag det kommer att bli. Vi kommer ingen värmebölja kanske, men ändå varmt och gött. Jag brände kinderna igår. Jag somnade i min hängmatta igår eftermiddag. Det är, så kan det vara när man är gammal och läser bok och bara ligger där. Du har halverat månadskort. Det diskuteras just nu på kollektivtrafiken och Västtrafik överhuvudtaget. Kollekt. Det är väl jättetrevligt. Det är väl toppen. Ja, är det valfläsk däremot så är det skit, va? Jag får kolla på det. Kolla in sommarbiljett. Jag bara lägger ut den som en liten sak. I sommar här nu då man kan åka hela regionen och det blir billigare. Där tycker jag att Västtrafik borde sponsra mig. Swisha någonting för den informationen. Tack ska ni ha. Trevligt. Camilla sköter nyheterna alldeles om en stund. Snåret. Här och nu, från en tid då Sara Larsson inte riktigt visste hur jäkla stor hon skulle bli. Det vet ju nu. Här är Overtime på 3 minuter.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Valavi!
2: Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
1: Ordentliga kläder.
2: För ordentligt folk.
1: Ingen kund är bortglömt.
2: Här får du hjälp.
1: Välkommen till Valavi.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
7: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping. Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
14: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
22: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på väg till Sverige. Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer han att delta i en pressträff med statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonsson klockan 13 idag. Under pressträffen förväntas de tillkännage att Sverige ska donera Gripenplan till Ukraina. Island har gått om Schweiz och blivit världens dyraste land. Priserna i Island är cirka 3% högre än i Schweiz. Och enligt det isländska fackförbundet Viskas beror en stor del av prisökningen på att den isländska ekonomin till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflationen och lönerna i landet. I Sverige har 4 personer i en fotbollsklubb i Södertälje åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten ska ha begåtts både inom klubben och i flera aktiebolag, rapporterar SVT Nyheter. I Danmark ser det ut som att landet snart kan få en ny regering efter en rekordlång väntan. Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre beskrivs som konstruktiva och en ny regering kan presenteras redan nästa vecka enligt politiska analytiker. Och avslutningsvis kan vi berätta att Livsmedelsverket rapporterar att 7 av 10 svenska jordgubbar innehåller låga halter av hormonstörande ämnen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18-20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tom Petty and the Heartbreakers denna magiska nästan fredag. Vädret breder ut sig flera dagar framöver. Det är trevligt, så det är soligt. Det märktes på söndag att det drar in lite regn. Men vi behöver ju det också. Vi måste ju vakna upp alltså. Jag och sambon ska på 60-årskalas imorgon nere i Göteborg. En kompis Anders som fyller då typ 60. Han skrev på sin här inbjudan, så skrev han: kom så fina som ni själva känner. Och det tycks, det är så fin formulering. Eller hur? Samtidigt så den stressfria dagen så blir jag så här: ja, men vad är jag känner mig så shorts och god flaxig skjorta ska komma. Nej, det blir faktiskt vårkostym. Jag kör på den. Jag tycker den är lite skön. Och så har jag hittat en blommig skjorta som jag köpte på second hand i Vänersborg. Den är så där blommig verkligen, som man ser ut som en sån här musikproducent från 70-talet. Lite så. Så blir det. Det blir härligt. Så njut idag. Sen är det honom en stund här. Sven Ingvars.

från 1990, spot on där, Celine Dion, Where Does My Heart Beat Now, efter Sven-Ingvars sista dag. Jag önskar en vacker lunch, det kanske blir burgare idag då. Det tycker jag är skönt nu, vi har lärt oss att göra hamburgare på riktigt. Man blir så förvånad när man får en sån här dålig hamburgare. De allra flesta sätter ju det här. Jag älskar ju smash burgers. Jag har lite svårt för de här stora köttpuckarna, så jag tycker det är jobbigt. Men de här goa food trucksarna och sånt, det är gött. Jag önskar en fin lunch ifall du redan nu kände snålvattnet rinna över oxeltänderna. Du, Freestyle satsade början av 80-talet på en internationell karriär. De var lite syntigare och godare då. Det här blev en kultlåt. Du ska få It's a Secret alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar du på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Anders, sätter du husbilen igen?
17: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
16: Men kaffetermos och tofflor?
17: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
16: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
17: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
16: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
18: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Nå, hurra, bonga, se, bry.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
23: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
22: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
24: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Juno, vågorna efter freestyle. It's a secret. Visst var den grym?
1: Det här är Radio 3. Vi önskar en vacker lunch. Tommy heter jag. Och sociala medier ska likställas med rökning, nu har vi fått veta. Liksom. Då undrar jag så här, kommer liksom sociala medier att gå precis på samma sätt då? För på 70-talet, liksom, när man växte upp, det gjorde jag i alla fall. Då satt ju mamma och pappa i framsätet på bilen och rökte. Va? Och vi satt obältade, vi skitungat. Och till och med lillebrorsan, våra minsta, Dojdo, han låg i bakluckan. Nej, men du vet, det var andra tider. Mamma och pappa satt och rökte. Så här, det låg sån här Novalucol-paket på golv. Alltså, det var en annan tid. Det kanske bara var i våran bil. Men det chåsfria sättet. Sen så gick ju rökningen in lite strängare, så kom det här alkohol, narkotika, tom. Man fick se hemska bilder på lungor från rökare och så. Man fick cola av det, så dåligt. Och nu så har vi får inte röka på krogen, man drar ner det. Ungarna vill inte röka längre, de röker ju vape. Vapar ju liksom, det är det. Men man röker ingenstans nu. Vi har ju rökfritt i Sverige. Grattis till oss. Jag tycker det är kanon, skitbra. Men kommer sociala medier att gå samma väg? För då är vi i sådana fall, nu i det läget där vi liksom sitter i framsätet och bara röker ungarna i bobältar, eller hur? Det finns inga riktiga regler. Tänk om det kommer att smalna av. Tänk om vi blir helt sociala mediefria. Vi blir som, ja, ska du sociala medier surfa och få åka till månen, vet du? Kan det vara så?

0: skor.
1: Vilka texter de skriver. Miriam Bryant, regnblöta skor på 3B efter Lill-Babs. Just det är när liksom björken fäller ut sina musöron. Det är då vi ska klippa häckarna, va? Jag var på det. För en gångs skull var jag helt på. Det enda jag var nästan var på också var att klippa av sladden. Jag ska skaffa en sån här batteri när jag blir vuxen någon gång, tänker jag. Nej, men du kan känna lite sim idag den här vackra dagen. För att det är väldigt höga halter av ekpollen. Och det är faktiskt det som gör att det ser ut som att det är lite kurr i vattendrag och i poler och sånt. Det är inte björken. Den vaknar upp sen, vet du. Bakfull och skön, och då får vi en riktig smocka, men inte nu. Jag

Veronica Maggio som laddar för Way Out West senare i sommar. Tillfälligheter efter Thomas Ledin. Varm som fasen, värmebölja i Europa, det är galet. Alltså det är hysteriskt. AC:n på våran bil har lagt av. Det är ju helt sjukt, på riktigt alltså. Jag inser för sig att den la ju av säkert för ett halvår sedan. Men det är först nu man känner av det. Så ringde jag min bilmekare Åke hemma i Trollhättan och visade att då ska han lägga ner sin mekarverkstad. Han har på där i typ 38 år. Men han ska börja på ett annat ställe och där ska de fixa min AC. Det är väl typiskt att AC:n ballar ur precis när man behöver den som mest. Va? Vad är det för grejer? Men det blir fint. Du, Jill Jonsson och The Bellamy Brothers, och så blir det nyheter och väder här från oss på Treby med Camilla vid 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
4: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
4: Vedus gräs, din gröna lösning.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterar den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Soligt under större delen av dagen, men under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Vinden är måttlig och temperaturen hamnar på som mest runt 18-20 grader, lite lägre längs kusten.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson. If you're

men du vet, allting bara flyger bort. Det är så här bara, värmen, det spelar ingen roll. I energikriser, Hormuzsundet, att flyger när Sandro Cavazza gör så här med oss. Lean on me, får den på Trevi. Jag önskar en vacker lunch på dig. Jag nämnde i förra timmen där, lite svagt ögonblick tror jag också, att mamma och pappa satt och rökte i framsätet. Och vi ungar var bobältade bak i bilen. Och så låg minstebrorsan i bakluckan. Nu vill jag bara säga det, innan någon nu ringer och skäller ut min stackars gamla mamma Anita hemma i Trollhättan. Hon får så arga samtal. Hur kunde du med? Jag ska säga att det var ingen baklucka med silvertejp och sånt. Även fast det här så kanske varit gött. Men vi hade liksom en sån här Volvo 245, en sån kombimodell. Och bak där, du vet, bagaget, du vet, det långa. Där hängde han, vet du, som en basil, va? Så den var intressant förresten. Det var nog en semesterbil. Det är kanske sånt du funderar på nu. Då kan jag berätta om den semesterbilen alldeles om en stund. Det var en riktig semesterbil med flera nivåer, så att säga. Så du kan ju få en liten, ja, ett litet vykort från förr i tiden alldeles strax. Här är Eros. We're going to-

Och de värmer ju också upp inför Slottsskogen i år. För mig så är detta headlinebandet, alltså The Cure. Jag har hängt med dem länge. Man vill ju ha kajal. Man vill ju ha det. Man vill klä... Jag skulle kanske... Ska jag svärta mitt hår när det kommer... Nej, jag skiter i det. Jag lyssnar på dem bara. Det funkar fint. Friday, I'm in love. Det är en sån här låt som kidsen springer fram när man är på festival och man så hör den här. Så bara, är det den låten? De känner ju inte till allt det andra. Det är sånt där som vi äldringar, vi äntor har för oss själva lite grann. Så här, bara, ja, men de har ju missat hela backkatalogen, men det gör ingenting. Westlife gjorde ju en ny låt för inte alls så länge sedan. Den ska du få alldeles om en stund. Och sen tänkte jag ta med dig på en liten sån här semesterbilresa. En sån här sommarbilresa från förr.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Tovex bil. Hela vägen. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Ragningsskilpiker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min ragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Tillbaka till musiken.

hade en hund som var vegetarian, vill jag minnas också. Tror jag läste det i Okej, den som alla läste. Howard Jones, What is Love? Han är fortfarande aktiv faktiskt. Däremot, hans hår har väl flytt lite grann. Det såg man väl redan då. Han hade såna vikar riktigt, Howard Jones. What is Love? En av hans största hits efter Chariot Westlife. Semesterbil. Ja, men du, är det någonting man tänker på längre? Det kanske man gör. Jag vet, mitt äldsta barn, hon ska ju ta körkort på Gotland, nu har de sagt i sommar. Så det blir förmodligen kanske eventuellt, eller? Jag vet inte. Eller köper man en sån här elbilstödsbil och så har man en bil forever. Men du vet, de här riktiga sommarbilarna, semesterbilarna, de var ju rishögar alltså. Mamma och pappa köpte en Volvo 245. Det var den som brorsan låg i bak där. Och den var handmålad. Och nu menar jag inte liksom så här hand så lackad, utan handmålad med pensel. Man såg penseldragen i mörkblått, vet du. Och det var lite unikt. Vi unga tyckte det så här, wow, här åker vi med en handmålad bil. Det var lite cool. Eller cool, jag vet inte hur stressade mamma och pappa var där när vi skulle köpa den där. Eller köpte den och hade den en sommar. När vi åkte till Skagen bland annat och tälta och kampa och så. Men som om inte det räckte med det handmålade. Så längst fram i motorhuven, där var det en liten detalj, ser du. Där bodde alltså Rosa Panten. Och jag vet inte vad det var för en underbar ragger som hade gjort den här bilen. Men det var popnitad Rosa Panten längst fram i motorhuven. Och det var en sån här Rosa Panten, du vet, som är gummi med stål inuti, eller stål. Så man kan böja olika roliga ställningar. Och det är så att... Ja, men Rosa Panten har ju en svans, och den svansen var ju ingen svans speciellt länge, utan det hände ju sen när vi åkte till Danmark, sen då låg han där, vet du, på rygg med dasen i ansiktet. Det är också en sommar, visst är det. Natten

Vad grymt att göra den här Jessica Andersson som ju ska ut med Digilo i år ihop med Charlotte Pirelli, Maja Ivarsson, Eva Jomatate, Junior Lerin hänger med också. Det är underbart. David Lindgren, Kaliffa, Jessica då, och så Saga Ludvigsson, Kim Sulocki, Erik Nu drar jag alla som hänger med. Det var inte meningen från början. Lisa Standell och Magnus Johansson. Och dessutom årets idolvinnare som traditionen bjuder. Underbara Tuva Råvall, Digilo 2026. Det är väl ett framgångståg att haka på. Whitney om en stund på 3D.

Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Efter Molly Sandén och Astrid S denna dag, som också är världskuppen i orientering som kickar igång idag. Just det, i Lidköping och Skara gäller detta. Så tänkte du ta bilen dit och kolla in. Så får du tänka och kolla, det finns noga utsatta skyltar och så, var någonstans du kan ställa din bil, eftersom att hela stadskärnorna är ju för fasen undantagna för att springa orienteringslopp. Jag undrar om man springer med såna här stadskartor då. Är det enklare? Ja, för några år sedan vet jag ibland att det var stort drama. Det var någon som sprang in och nästan sprang in i ett köpcentrum och sånt. Så det är lite så speciellt. Och orienterar också som är vana vid att springa och vara för sig själv en stund. Men vill man vara för sig själv? Men här är det ju verkligen en folkfest. Kul ju. Men kolla till det där bara så du kan ställa din bil ifall du vill hänga på världskoppen. Koppen i orientering. Denna börjar dagen också, internationell. Där tycker jag ju att det här med smash burgers är det bästa alltså. Och ju mer komplicerade såser och grejer och tillbehör och sånt, desto bättre. Fortsätt med det i era goa små food trucks, era jäklar. Det är så himla gott. Sen har man aldrig fått till det hemma bara. Men tänk att sitta där och klämma en smash och dra en kall och se andra jobba under världskoppen i orientering, vet du. Nyheter

0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000. The history
3: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
4: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
7: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
8: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
9: Precis, komforttest på hög nivå.
8: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
11: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
16: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterade den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan det inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kolla där, en rockstökare får man ändå säga med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Man gråter aldrig på en lördag. Det får du göra om du vill. Det är sån otrolig värmebölja just nu i Storbritannien och Frankrike. Man ser bilder, folk dricker vatten. Fast det oftast är det såna här arkivbilder. De har druckit vatten förut. Det är inte så att man skickar ut en fotograf så här bara. Kan du ta, det är väldigt varmt nu, kan du ta en bild på folk som dricker vatten? Nu, det måste vara nu. Nej, jag har inga arkiv. Nej, ut och ta bilden nu. Ja, och så är det någon som står och dricker vatten där. Som hamnar då i de här, du vet de här bilderna. Alltså genrebilder kallas det ju. Någon dricker vatten söker man på i någon bildbas. Och så är det någon som står där. Och den personen kanske har en helt annan frisyr nu för tiden. Eller har inga tänder. Eller man vet ju inte. Men det är varmt som fasen i alla fall. Och hur är det egentligen att vara så varmt? Jag vet hur det är när det blir riktigt galet varmt. Vi var och kampade. Det har ett tag sedan nu alltså. Men jag kan dra dig in i värmen om du vill. Hänga på lite senare den här timmen. The Seekers om en stund. Här på Trebly. Här är Agnes. Love and Appreciation.

The Seekers, I never find another you. Jag läste att Luffar-Lasse, underbara katten från Trollhättan, som jag har försökt att få med i min bil, men det är ju kidnappning, han ska välja själv, jag fattar ju det också. Men han ska i alla fall komma tillbaka med sin Slow TV i höst. Nu har vi sagt hej då till älgarna, det gjorde vi för ett tag sedan, eller SVT sa, fast jag tror att de drog ner, de sa, åh, nu är det mycket älgar, vi får dra ner nu. Det var nog för att spara pengar ändå, alltså. Det var väldigt vad folk flyr från SVT. Och så jag tänkte så här, kan vi inte hitta något annat då att bevaka nu när alla har sett alla älgar och så? Ska vi ta något som är riktigt jäkla ovanligt? Ska vi inte ta rökare? Ja, men du vet, den stora rökarvandringen. Man ställer upp kameror och så hittar man någon rökare som plockar svamp där, va? Det är väl lite vilt och galet. Har du missat Walter Nilsson-tåget helt? Då ska du få dig rakt in i kulturvenen Göteborg alldeles strax. Här är Eva Dahlgren. Ja!

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Tovex bil. Hela vägen. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
22: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
27: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Irene Cara efter Walter Nilssons Göteborg. Jag tänkte säga Walter Nilsson, Diggiloo egentligen. Nej, jag tror inte Diggiloo är redo för de badbyxorna han har på sig hela tiden. Men Walter Nilsson flänger omkring en hel del, you can't miss him. Bland annat så är han ju med i på den Amber-festivalen, den nya festivalen i Trollhättan som är i höst i september. Kolla till det ifall vi ser Walter Nilsson. All right, nu ska vi till Spanien. Det här är bra länge sedan. Vi åkte på en sån här campingsemester genom hela Europa. Vi är ute i 4 veckor. Vi hade stormkök och tält och sen tonåringar i baksätet. Det gick fantastiskt bra. Vi hade inga kartor, vi planerade ingenting. Jag visst, 4 timmar in i Paris, det är det som det är. Liksom. När vi kommer ner till Spanien och den fantastiska staden Carcassonne som är en sån gammal medeltida Sagan om ringen stad, alltså med ringmurar och allting. Då tänker vi kampar utanför här. Då känner vi så här, jag känner så här, när jag ska slå ner tältpinnarna då får jag använda ståltermosen, vet du. Jag slår, dang, dang, den är helt deformerad. Jag tror vi har kvar den i stugan. Och så frågar jag min sambo, så ursäkta mig, hur varmt tror du att det är nu? Ja, så fick vi reda på 42 grader var det i Spanien. Alltså det är ju nästan misshandel av människor, det är fruktansvärt. Men vi gjorde så här, vi tänkte att det var min sambo som sa det. Tänk att vi är insekter nu. Vi drack vatten, käkade glass och rörde oss jäkligt långsamt alltså. Men det var ju nästan otroligt att man ens kan överleva i det. Så det här med värmeböljor, vet du. Ja, här ser du en. Och en soltermos också som man gärna har levt i. Det finns ett liv på andra sidan också. Där finns det lite svalka faktiskt.

Ja, men här har vi också en sån här låt som folk körde i diket till. De underbara kaftanskäggen i Electric Light Orchestra Turned to Stone. Och på tal om kaftan och skägg och sånt, idag är det internationella burgardagen. Oftast är det de som gör såna burgare från food trucks. De är väldigt sällan slätrakade. Men det är det som är grejen, det är ivigt och det är galet. Och därför, varför får jag aldrig till en likadan god smashburger hemma? Jo, för att det är för städat, det är för ordnat, det är för vuxet. Det är det som är slafsa, hällsås. Det ska vara så svårt och det ska flyta mellan fingrarna. Det är det som är själva tricket ju. Det är det vi måste lära oss.

Kajsa, Lisa, Heimir efter Robin Bengtsson på Trebi. Efter mig kommer Goe Fredrik från Borås. Jag tackar för mig. Du, det är stressfria dagen idag. Vi kan väl bara någon nämner, det blir man skitstressad. Men det här med att andas i fyrkant, det funkar för mig. De gångerna man känner att det knastrar i synfältet. Ta en fyrkantig grej, typ en tavla. Andas in ut med ena kanten. Håll andan, titta ut med fortsättningskanten. Och sen så andas du ut, va? Och så fortsätter du så runt tavlan. Du kan googla det också. Det blir bättre än när jag förklarar, kände jag nu. Jag blir stressad av min egen förklaring. Konstigt. Du, nyheter och väder ska du få från Radio 3-by när klockan blir 2. Ha en underbar nästan fredag. Imorgon är det fredag. Det är gött.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Är du fastighetsägare

0: elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening. Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och så till nyheterna. Minst 16 personer har omkommit och ett drygt 70-tal flickor är skadade i en tragisk brand på en flickskola i Kenya. Omkring 200 flickor låg och sov i elevhemmet när branden bröt ut. Enligt AP är internat en vanlig skolform i Kenya och bränder har inträffat förr. I vissa fall har det varit anlagda bränder och i andra fall orsakade av elfel. I Schweiz har en knivattack inträffat på en tågstation. En stor polisinsats pågår och området har spärrats av. Enligt vittnen har 4 personer skadats i attacken. Israel har attackerat städerna Tyr och Sidon i södra Libanon, vilket resulterat i 8 dödsfall, däribland flera barn. Det rapporterade den libanesiska nyhetsbyrån NNA. Och nu har Ukrainas president Volodymyr Zelensky anlänt till Sverige. Enligt uppgifter från SVT Nyheter kommer han att hålla en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson här klockan 13 idag. Där de ska diskutera internationellt flygsamarbete och en donation av JAS-plan till Ukraina. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Heart med sin klassiker All I Wanna Do Is Make Love To You här i Radio 3. God eftermiddag säger jag då, och jag som gör det, jag heter Fredrik Sandgren och jag blir ditt sällskap här under den här eftermiddagen. Tänkte bjuda på musik från Sanna Nilsson om en liten stund. Det blir klassiker med Tina Turner, Shaboozy, Lili och Susi och många, många fler. Nu närmast Klara Klingenström. Här är Behöver inte dig idag. För mig är det raka motsatsen.

Bad Bad Lero Brown heter låten och det är Jim Croc som gör den. Det är en låt från 1973, lite nyare tongångar från Klara Klingenström innan det. Behöver inte dig idag, sjöng hon. Du får Sanna Nilsen och en av hennes genombrottslåtar alldeles strax. På svenska sjunger hon Vågar du, vågar jag. Men innan det här Tina Turner med hennes kanske allra största hit. Hon hade många. Här är The Best i Radio Treby. God eftermiddag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
2: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
1: Du snarkar ju nyss.
2: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
1: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
2: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
1: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Så ibland räcker det inte, hur mycket kärlek det än finns där ute. Patti Smith tillsammans med Don Henley i deras odödliga klassiker Sometimes Love Just Ain't Enough. Vi ska lyssna på Bruce Springsteen alldeles strax på låten Night Shift. Den hör vi inte så ofta, men nu närmast är det Sombers tur. Jag tror du har börjat känna igen den här. Den heter 12 to 12 här i Radio 3.

En av hans senaste alster, Night Shift, Bruce the Boss Springsteen här i Radio Treby. En av hans bästisar heter ju John Bon Jovi. Det är inte alla som känner till, men de två brukar faktiskt sätta sig i en bil tillsammans med jämna mellanrum och bara cruisa runt i områdena och snacka om livet. Och jag tror att de kan ha ganska djupa diskussioner. Somber hörde vi innan det med låten 12 to 12. Shabusei kommer med lite goda nyheter alldeles strax, men först klassiker med Lili och Sus.

Man vill gärna ha lite goda nyheter. Vi får se om vi kan bjuda på det under eftermiddagen. Shaboozey är det som gör låten. Och så hörde du Lili och Susie innan det. Och låten What's the Color of Love. De slog ju igenom med Oh Mama. Men de hade ju några hittar till. Där det begav sig där på 80- och början av 90-talet. Det här, det är en sommarskald av rang. Jag tror att du känner igen honom. Han heter Thomas Ledin. Och det här är klassiken Vi ska gömma oss i varandra.

0: Reklam.
1: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då omsätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan det inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Flugor, mygg och skit, minsann Blackjack här i Radio Treby. Torsdag eftermiddag, en lätt somrig torsdag eftermiddag. Även om temperaturen inte har klättrat sådär jättehögt på termometern så att man känner att det blir obehagligt, så är det ändå sommarvibbar, åtminstone om du frågar mig. Vi ska bjuda på musik från The Beatles som bara en liten stund, men nu allra närmast så hör vi Tracy Chapman. Hon är ute i sin Fast Car.

Grabbarna från Liverpool, The Beatles gör Get Back, och så var det Tracy Chapman innan det och hennes Fast Car. Här i Radio Treby, där du strax ska få lite vatten, då är det Robert Broberg som bjuder på det. Men först hör du supergrymma Taylor Swift, och hon framför låten Willow.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Anders, sätter du husbilen igen?
14: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
13: Men kaffetermos och tofflor?
14: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
13: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
14: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
13: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Angel Masquerade, Robert Broberg innan det. Vattenstan är full av vatten och mer vatten blir det ju uppifrån under nästa vecka. Då kommer ett regnområde in över våran vackra del av världen och så kommer det hänga här i några dagar. Men sen spår man ju att en bit in i juni där, typ när fotbolls-VM drar igång på allvar, då kommer en ny värmevåg och så spår man då att sommaren ska bli varmare än vanligt. Någonstans där så håller jag i tummarna för att det faktiskt är sant. För jag vet att det finns de som kan tycka att det blir jobbigt när det blir för varmt och grejer där ute, men shit på fritt. Man vill ha en varm och skön sommar då, vill man inte. Jag är inte mer spännande än så. Du får Rick Springfield alldeles strax med klassiken Jessie's Girl, men nu är det dags för Miles Smith och låten Stay.

Rick Springfield, Jesse's Girl, Miles Smith innan det, Stay If You Wanna Dance. Björn Skifs från Vansbro, Vansbrosimmet, det har ju folk börjat ladda för nu, det är helt sjukt ju. Askallt i Västerdalälven, men de ska likförbaskat upp och simma. Till alla er som håller på och tränar, jag håller tummarna för att det kommer in lite av en värmebölja och värmer på även det vattnet, för det är kallt. Spelar ingen roll vad du tar på dig för dräkter och så vidare. Det känns ändå när man hoppar i det där vattnet. Nu dags för Lobo. Me and You and a Dog Named Boo heter låten. Tror att du har hört den förut. Och nu får du höra den igen i Radio TV.

Björn Skifs, som inte bara har varit populär här i Sverige som sångare. Han har ju spelat in filmer också, Strul inte minst och Drömkåken, kanske några av dem vi kommer ihåg. Och sen var han ju också programledare tillsammans med Arne Hägerfors. De två gjorde ju krysch. Och det var skitpopulärt, vet jag. Var och varannan satt och kollade på det på SVT. Så ja, han hade många strängar på sin lyra. Det är väl ändå musiken han är mest känd för, kan jag tänka.

0: Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladugard Live!
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
1: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då sätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan det inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Foo Fighters gör låten Big Me här i Radio Treby. Torsdag eftermiddag är det, klockan har passerat 16. Det är drygt 4 timmar kvar till Sverige ska ge sig ut på isen mot Schweiz i hockey-VM. Vi kan prata lite mer om det om en liten stund. Inte allt för mycket, det lovar jag. Shawn Mendes alldeles strax i musikvägen. Nu närmast så hör du Ace of Base. Här är en av deras klassiker. Den heter Living in Danger.

have you. If I can't have you, det är Shawn Mendes här i Radio Treby. Ace of Base hörde vi innan det, låten Living in Danger. Lite kort om hockey-VM då. Jag vet att det är många som inte bryr sig om att det är hockey-VM, men vi är några som ändå tycker att det där är ganska spännande. Men ska det spelas hockey mitt i sommaren? Ja, det ska det. Framförallt hockey-VM. Det är ju lite av en kick-off för hela sommargrejen, kan man ju säga, det här med hockey-VM i maj och allt vad det är. Sverige har efter ett osedvanligt bökigt gruppspel tagit sig vidare till kvartsfinal. Det brukar vara lite enklare än vad det var den här gången. Det var dramatiskt sista matchen mot Slovakien. Man var tvungen att vinna och gjorde så också med 4-2 till slut. Det var sjukt spännande. Nu får man möta Schweiz i kvartsfinal. Det gör man ikväll. Strax efter klockan 8 drar den här matchen igång. Och då kan man ju tänka, Schweiz, det låter inte som en hockeynation om man inte har följt det här ordentligt de senaste åren. Men du ska veta att i VM-sammanhang så har de gjort riktigt rackarns bra ifrån sig. De har varit i final vid flera gånger och nu spelar de dessutom då på hemmaplan och är lite av favoriter. Inte minst i matchen ikväll. Det är ombytta roller skulle man kunna säga. Det är Schweiz som är favoriterna, men jag tror ändå att Sverige har chansen. Kvartsfinal alltså i hockey-VM, men det är först efter klockan 8.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedus Gräs, din gröna lösning.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

St. Elmo's Fire, John Parr i Puls FM. Du hörde 10cc innan det också, låten Good Morning Judge. I musikväg alldeles strax får du lyssna på The Hooters. Men nu så hör du Miriam Bryant och Stenström.

De var som mest kända för låten 500 miles, åtminstone worldwide. Men borta i Storbritannien, där i början ska jag säga, på 80-talet, så rönte de stora framgångar med andra låtar också. Inte minst den här som vi hörde nu, låten All You Zombies. Och gruppen som vi lyssnade till heter The Hooters. Jag tror du känner igen det där. Sen var det samarbete mellan Miriam Bryant och Thomas Stenström innan det. Gråter om du vill. Strax ska du få lyssna en heartbreaking, supervacker och rätt mörk låt med Eric Clapton. Men den lämnar få oberörda. Du får Tears in Heaven om bara en liten stund. Innan här, lite gladare tongångar. Här är Dance Banders och vi lyssnar på när de framför låten ensam.

Eric Claptons Tears in Heaven, en låt som han skrev när hans son tragiskt omkom i en olycka. Han trillade ut från ett fönster i höghuset som de bodde i, och då skrev han den här låten, otroligt vacker, Tears in Heaven, här i Radio Treby. Du, lite Lill Lindfors, det var väl länge sedan. Vi bjussar på henne alldeles strax, men nu närmast så blir det musik från Meghan Trainor. Låten vi hör här, den heter Get In Girl.

0: blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ken Paxtons seger i Texas mellanårsval kan bli dåliga nyheter för Donald Trump. Detta enligt statsvetaren Ryan B. Enson vid Harvard University. Paxton, som har starkt stöd från Trump, kan påverka presidentens chanser i mellanårsvalet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar nu på en presskonferens att landet planerar att köpa alla 150 Gripenplan som avtalats med Sverige förra året. Zelensky betonar att Ukraina verkligen behöver dessa flygplan. Och i år har det varit färre mördarsniglar, vilket delvis beror på den torra våren som påverkat deras population negativt. Snigelexpert Ted von Prosovic förutspår att även om det regnar framöver så kommer troligtvis inte fler sniglar att födas den här sommaren. Detta kan då innebära att vi ser en minskning rejält på mördarsniglar i Sverige. Och Linköpings sonen Lars Winnebäck ger sig ut på turné med starten 23 oktober, med start då i hemmastaden. Arrangörer förväntar sig ett stort tryck på biljetter, så den som vill nypa biljetter bör hänga på låset enligt arrangören. Och det då sätter punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt väder. Under eftermiddagen och kvällen så övergår det till lite mer växlande molnighet. Måttlig vind och 16-18 grader längs kusten, medan inåt landet kan nå upp till en 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Niklas Strömstedt med Flickor talar om kärleken, men de gör just ingenting alls här i Radio Treby. Det är väl lite sommarvibb över den låten, är det inte? Vad gäller sommarvibb, har du sett att lupinerna har börjat komma? Jag älskar lupiner. Nu snackar vi om att det är tecken på att sommaren verkligen står och knackar på dörren.

Gladys Knight med ett av ledmotiven till James Bond-filmerna, låten License to Kill. Man håller på och skriver en ny Bond-film just nu, dock inte klart vem som blir den nya James Bond. Och följde man Daniel Craigs alla Bond-gestaltningar så gick ju han faktiskt och dog där i sista filmen. Nu snackar vi spoiler alert i allra högsta grad. Men som tur är ju då så kan man ju som Bond alltid backa tillbaka i tiden eller vad man nu väljer att göra, för att de här olika ödena som man går till mötes, de är ju liksom inte gjorda så att det påverkar kommande filmer och grejer. Jag är lite nyfiken på att se hur allting ska bli. Vi får Molly Sandén närmast. Sommarturnerande Molly Sandén. Här är hon med Trophy.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.

0: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
4: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
5: Precis, komforttest på hög nivå.
4: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
9: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

med Friday Night, The Darkness och så Real Thing innan det. You to me are everything. Nu snackar vi glada toner. Det här, det är Dave Stewart och Annie Lennox i samarbete. De två bildade ju duon Eurythmics. Låten vi lyssnar på nu, den heter Would I Lie to You i 3B.

Dance the Night med Dua Lipa, Eurythmics in a Day, Would I Lie to You här i Radio Treby. Vi ska lyssna på Anders Glenmark alldeles strax, och det som är lite spännande med det är ju att vi lyssnade på Niklas Strömstedt tidigare, och vi brukar ju kunna klämma in lite Orup också. De tre bildade ju GES tillsammans. Måste jag se till så jag får rätt på alla bokstäver och grejer här. Och GES gjorde ju den där odödliga låten När vi gräver guld i USA. Nu görs det ju en ny version på det, och det som är lite roligt med det, det är ju att det är deras barn som gör låtarna. Det är Kid Eriksson, det är Simon Strömstedt och så är det Juliette Glenmark. Och både Kid och Simon, de är ju i musikbranschen sedan tidigare. Kid, han har ju bandet Tjuvjakt, och Simon skriver musik till var och varannan artist, höll jag på att säga. Men Juliette minsann, hon är sjuksköterska, så henne har de lånat in bara för det här äventyret. Så gör de en variant då på När vi gräver guld i USA. Försöker att behålla de viktigaste delarna, men sen sätta lite modern touch på det. Vi får se hur det där blir. Nu hör vi musik från Lady Gaga.

Anders Glenmark som slog igenom med sin syster som artist som heter Karin Glenmark. Hon finns tyvärr inte med oss längre. De två, de gjorde ju bland annat en bejublad version av Mio min Mio, men en hel del annat också. Sen har han fortsatt på egen hand, Anders, gjort det riktigt jädra bra, plus då att han var en tredjedel av GES när det begav sig. Och när jag ändå är inne på begav sig, så ska jag bege mig. Jag ska checka ut och checka in på golfbanan och försöka hinna med några frestande hål här innan det är dags för kvällning och man ska göra sig redo för fredagen och allt vad som innebär med det. Lite musik kvar innan det, som till exempel den här.

0: Reklam.
1: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
2: Pull, pull!
1: Food trucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
2: Jösses, säkert drag!
1: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
2: Traktorpullingen Väring, välkomna!
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar, häng med!
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.
2: Hur fan gör den eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blodsaftvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det blåser, det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
2: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
1: Du snarkar ju nyss.
2: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
1: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
2: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
1: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
10: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
6: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Anders, sätter du husbilen igen?
16: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
15: Men kaffetermos och tofflor?
16: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
15: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
16: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
15: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
17: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker.
0: Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
24: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
25: Allt är ordnat. Motorcyklar, flyg och boende.
24: Säkra din plats nu. Saxentours.com.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.

0: kall timma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Tovex bil, hela vägen. Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar.

0: Eller kanske en terrass med utedass i toppklass. Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.